singelje tingdi pejong lung tingin tingli kong kamge lung ting je nga dang yi ju bi hyulam xie bi le jinang zhang xiong jong jie nga zuo le bie sang ma na san zhu la dang la kan de ke jie an jiu dou guo jie dan ju mi jia de zhang de nian ju de ji le jing di san ge dang zong ji nang kin ci ling jian zhe dang nian zhen xiong jian luo zang xi de xie xie qing ge nang kin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci ren

tamana asage ke atuju ke goja chinje jerwa alla ne to mi le chaane ga tana gola adu mi mi hatta bi dat tu da ta donga turken drava duga cheda agwa patala lama kesa nobe denduke raja tava halli mi servate nam

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Huo wa